7,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sedam sati. Afera u sportskim savezima, ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ministar Habijan najavio uvođenje doživotnog zatvora. Počinje posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Krenule su prve ostavke u slučaju afera koje je posljednjih tjedana potresao hrvatski sport, a koje su pokrenule pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
6: odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
4: A nakon ostavke Marijana Kustića, kolektivnu ostavku dali su članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Viflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
7: Iznenadilo me je, ali ovoga, svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, još uvijek predsjednik u ostavci, jel, ili onoga koga on ovlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i bira novi.
8: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje i vijeće, ide novi saziv vijeća, jer se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
5: Media servis. Vijesti.
4: Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju ubojice Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je inspekciju Općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je i nalaz.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da od jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
4: Stoga vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona. Izmjene predstavio Habijan i glavne novine.
9: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može bitno u tijeku.
5: Media servis. Vijesti.
4: Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog tima i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković.
10: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
4: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima s procjenom od 4,6%, iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
10: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
5: Sport.
11: Došao je kraj još jedne sezone domaćeg nogometnog prvenstva. Posljednje 36. kolo u Koprivnici će otvoriti Slaven Belupo i Osijek. Susret počinje u 16 sati, dok će od 18 sati i 15 minuta posljednji susret odigrati Hajduk i Vukovar, koji je završio zadnji na tablici i tako ispao u niži rang. Strateg bijeli Gonzalo Garcia.
12: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača, imali su tri trenera, nije im bilo lako, u jednom trenutku je djelovalo da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. Ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima su stvorili probleme.
11: U nastavku kola Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra igraju u subotu od 16 sati, dok će sezonu na Maksimiru zaključiti prvak Dinamo i Lokomotiva od 18 sati i 45 minuta. Rukometašice Lokomotive Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. U ranijem susretu Podravka je uvjerljivo svladala Bjelovar s 50-21. Za kraj recimo, od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19 sati i 30 minuta dvoboj igraju Gorica i Nekse. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 nadigrala Španjolku Bouzas Maneiro. Za ulazak u finale Petra će nakon 15 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarke Tajhman. Hrvatska tenisačica Dona Vekić treći je gost podcasta Karijera u retrovizoru, čiji je voditelj i ideni začetnik Milan Skjelja.
13: Postoji ona izrečica pressure is a privilege. Što je dvosikli mač? Je, da, naravno da je to privilegija, da si ti u poziciji da imaš takav neki pritisak da uspiješ. To je kroz moju karijeru i prije i sada i vjerujem da će biti u budućnosti bio najteža stvar, je taj pritisak i očekivanja koje sam imala sama od sebe.
11: Cijeli podcast možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Osmi Antunovski hod mladih.
14: Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
15: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. 8. Antunovski hod mladih u subotu 6.

0: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
1: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
0: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
2: Info Plus. Posao.
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
2: A novac?
3: Nestane.
2: Magija?
3: Volio bih.
2: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Aha, znači treba mi pomoć.
2: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 21, Splitu 20, Šibeniku 19, Zagrebu 18, Rijeci 17, Slavonskom Brodu 16, Varaždinu 13, Osijeku 12, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: Ako pronađete malo slobodnog vremena, u moru kolokvija, ispita i ostalih fakultetskih obveza, donosimo neke od poslova kojima možete upotpuniti ostatak vremena, ali i dodatno zaraditi.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Pucić Estate traži noćnog recepcionara, a satnica je 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi također 7 eura.
1: A Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus u potrazi je za radnikom, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova, a ostatak možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik. Podsjećamo, poslovi su namijenjeni isključivo studentima.
2: Ujdu radio.

0: Radio. Radnim danom od 8.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Dobro vam jutro. Nakon ubojstva mladića u Drnišu vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može bitno u tijeku.
0: Diljem Hrvatske maturanti će danas proslaviti završetak srednjoškolskog obrazovanja. Tradicionalno dan maturanti obilježavaju okupljanjima po trgovima u gradovima. U Zagrebu u podne kreće povorka maturanata od Trga bana Josipa Jelačića do Bundeka u pratnji nadležnih službi, a na Bundeku organiziran program. Splitski maturanti okupljanjuju se u 14 sati na rivi odakle kreću prema Bačvicama. Povorku bi trebali predvoditi gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Slično i u ostalim hrvatskim gradovima, u nekima su maturanske proslave krenule koji dan ranije. Rukometašica Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetim, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo svladala Bjelovar 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvojila Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu Kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 21, Zagrebu 20, Rijeci 19, a Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Grupa D-Tour i pjesma Preko prepreka, nova stvar na Unido Radiju.
1: Dobro jutro još jednom. Temperatura je 21 Celzijev stupanj, a relativna vlažnost 46%. A što se tiče vremena? Bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, puhat će umjerena do jaka bura. Poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 28 Celzijevih stupnjeva. Vozače očekuje pojačan promet prema staroj gradskoj jezgri već od 8 sati, posebno na pravcima Pile ili na Glavica Gruž, pa se poziva na sporiju i oprezniju vožnju. Dežurna ljekarna je kod zvonika.

22. svibnja, datum koji kroz povijest donosi velike prekretnice, dramatične događaje i trenutke koji su ostavili trag u politici, tehnologiji, prirodi i svakodnevnom životu. Na današnji dan 1992. Hrvatska je postala punopravna članica Ujedinjenih naroda i time ostvarila jedan od najvažnijih koraka međunarodnog priznanja. Podizanje hrvatske zastave ispred sjedišta UN-a potvrđen je status Hrvatske kao samostalne države. 1819. zaplovio je parobrod SS Savana, brod koji će ući u povijest kao prvi parobrod koji preplove Atlantski ocean i označio početak nove ere pomorskog prometa. Povijest pamti i 1939. kad su Njemačka i Italija potpisale Pact of Steel, poznati kao Čelični pakt, jedan od ključnih političkih sporazuma uoči početka Drugog svjetskog rata. Današnji datum ostaje upamćeni po sili prirode. 1960. južni dio Čilea pogodio je najjači ikad zabilježeni potres na zemlji magnitude 9.5 po Richteru. Tehnološki svijet pamti 1980. kada je u Japanu predstavljen Pac-Man, jedna od najuspješnijih i najprepoznatljivih videoigara svih vremena. U novijoj hrvatskoj povijesti 2020. u Kninu je predstavljen prijedlog zakona o proglašenju područja Dinare parkom prirode, važan korak prema očuvanju jednog od najvrednijih prirodnih područja Hrvatske. A ljubitelji sporta današnji datum vežu iz rođenje jednog od najvećih tenisača svih vremena, Novaka Đokovića, rođenog 1987. Za kraj vremeplova donosim vam pjesmu All That She Wants benda Ace of Base, koja je na današnji dan 1993. zasjela na prvo mjesto britanske ljestvice i postala jedna od najvećih pop hitova 90-ih.

Ojma smo strašnog pjetla, bio je prvak svijeta. Danas su pjetli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spravo mog pjetla, ovo su

0: Dobro jutro svima, 8:30 je. Nadam se da ste se bar malo razbudili. U studiju atmosfera dinamična, dok su neki u eteru, drugi već spremaju sebi jutarnje kavice. Čuli ste vijesti medija servisa, ali sad je vrijeme za lokalne vijesti u Unidu Info kojeg je pripremila Andreja.
1: Vrijeme je za Unidu Info.

Predstavljanje istraživanja troškovi nasilja u obitelji nad ženama bit će u 11 sati na Ekonomskom fakultetu u Dubrovniku. Provedeno je u sklopu projekta Power On, a u organizaciji Udruge Deša i Ekonomskog fakulteta u Dubrovniku. Rezultat je pionirske suradnje civilnog sektora i znanstvene zajednice s ciljem dubljeg razumijevanja ekonomskih i društvenih implikacija nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Istraživanje će predstaviti autorice docentica doktorica znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić i izvanredna profesorica doktorica znanosti Marija Bečić. Kratki dokumentarni film Koto Paksi pročelnika fotoodsjeka HPD Snježnica Fabijana Drnasa osvojio je drugo mjesto na četvrtoj reviji planinarskog dokumentarnog filma Plav 2026. održanoj u Đakovu. U žiriju revije bili su Mario Šulina, Denis Vranješ i Alan Čaplar, a filmovi su ocjenjivani kroz pet kriterija: kamera, montaža, zvuk, dokumentarnost i opći dojam. Ugovori za sportske programe za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju za grad Dubrovnik u ovoj godini uručeni su predstavnicima 9 dubrovačkih sportskih klubova. Ukupne su vrijednosti 124 tisuće eura, što je 4 tisuće eura više nego lani. Dodijeljenim sredstvima financiraju se aktivnosti edukacije stručnog kadra, nabavke sportskih rekvizita i opreme, stručnog rada i natjecateljskog programa sportaša s invaliditetom, te potpora mladim sportašima s invaliditetom. Akcija Čisti izvor bit će sutra od 7 do 13 sati na izvorima Pječine i Plandište. Organizacije udruge Župska baština, a u sklopu obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka. Sudionici se mole ponijeti staru robu i obuću, rukavice te zaštitu od sunca. Sad nešto o sportu. Početak borbe za ulazak u finale Supersport Premier Lige košarkaša Dubrovnika bit će u 20 sati u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru. I za kraj o vremenu. Biće pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Unidu Info. Pripremila Andreja Petrušić.

Ako planirate neko putovanje, štedite za nešto ili jednostavno želite imati svoj džeparac, možda je pravo vrijeme da pronađete neki studentski posao. Angus restoran Ričeta traži barmene za nadolazeću sezonu, a cijena sata je 8 eura. Metro Dubrovnik traži studente za slaganje polica, cijena sata je 8 eura. Strajn traži konobare i konobarice, a cijena sata iznosi 7 eura. Trgovina Vejić traži prodavačicu.

0: Studentske obveze, ispiti, rokovi i svakodnevni pritisci često dovode do stresa s kojim se suočava velik broj mladih. Upravo zato na sveučilištu u Dubrovniku održana je radionica pod nazivom Što kad sam pod stresom, namijenjena svim studentima. Radionicu je vodila magistrica psihologije Jelena Bupić, a cilj je bio pomoći studentima da bolje razumiju stres, prepoznaju njegove znakove i pronađu načine kako se lakše nositi s pritiscima svakodnevice. Posjetili smo radionicu i provjerili kako studenti doživljavaju stres te što o svemu kaže struka. A koji je glavni cilj ove radionice i na koji način ona može pomoći studentima koji se svakodnevno suočavaju sa stresom, otkrila nam je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, magistrica psihologije Jelena Bupić.
1: Cilj radionice bio studentima objasnen zapravo što je stres, kako stres nastaje, što stres uzrokuje, kako se možemo nositi sa stresom, koji su neki tipični simptomi koje imamo kad smo pod stresom i zapravo da studenti nauče, to jest usvoje neke tehnike i vještine nošenja sa stresom, što je zapravo najbitniji dio ove radionice. Dakle, nešto što mogu u situaciji kad su pod stresom primijeniti, ali ne samo pod stresom zbog nekih akademskih obaveza, nego i pod stresom zbog nekih drugih životnih situacija.
0: Radionica je organizirana ususret ljetnim ispitnim rokovima, vremenu koje je studentima posebno stresno, kako je i naglasila voditeljica radionice, magistrica psihologije Jelena Bupić.
1: Pa ja mislim da je, kako se kaže, stres naš svakdašnji, da je stres stvarno sve prisutan, tako i među studentima. Mislim da je nekako najizraženiji u vrijeme kolokvija, u vrijeme ispitnih rokova, ali studenti evo doživljavaju, susreću se sa nekim drugim stresom, koji nisu povezani sa njihovim akademskim obrazovanjem, a svak zapravo sebi mora pronaći neki način kako da se nosi sa stresom. Evo, na radionici smo čuli da možemo biti usmjereni na emocije, na misli, na tijelo, na neku socijalnu podršku. Ne znači da će svaka tehnika i svaki način suočavanja odgovarati svakome, tako da poželjno je da studenti ispitaju koje su sve moguće tehnike, načini, vještine neke koje mogu razviti, koje će im pomoći da se bolje suočavaju sa stresom, upravljaju stresom i da onda zapravo vide koje kod njih djeluju, a koje i nisu toliko učinkovite.
0: Bila je to voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku, magistrica psihologije Jelena Bupić. A kako se sa stresom nose sami studenti, pitali smo i sudionike radionice, odnosno kolegicu koja je bila najmanje pod stresom.
2: Pa mislim da je ova radionica bila jako korisna jer studenti često podcjenjuju koliko stres zapravo utječe na svakodnevni život. Prepoznala sam neke situacije kod sebe, posebno tijekom ispita i mislim drago mi je da smo dobili konkretne savjete kako bi se mogli bolje organizirati. Pa najviše mi tu pomaže dobra organizacija vremena i kratka pauza kada dođe određeni pritisak. Nekad odem prošetati ili se maknem od učenja na kratko vrijeme. Mislim da su ovakve radionice dobre jer vidiš da nisi jedini koji prolazi kroz isto.
0: Bila je to jedna od sudionica na radionici. Kako smo mogli čuti, stres je dio studentske svakodnevice, no uz prepoznavanje i podršku moguće ga je uspješnije kontrolirati. Ovakve radionice studentima nude korisne alate, ali podsjećaju da u izazovima studiranja nisu sami.

0: Pregled, dobro vam jutro. Mirta Matić, koju je saborska većina prošlog tjedna potvrdila za novu predsjednicu Vrhovnog suda, danas će u Saboru prisegnuti na tu dužnost. Izabrana je prošlog tjedna u Saboru sa 120 glasova za i 2 protiv, nakon dugog natezanja vladajućih i oporbe oko izbora. Mirta Matić time će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. U nastavku rada zastupnici će raspravljati o konačnom zakonu o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji, te raspraviti o prijedlogu odluke o izboru zamjenice pravobraniteljice za djecu. Američki predsjednik Donald Trump opet je napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će ipak raspodijeliti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji. Objava je stigla nekoliko sati prije nego što je američki državni tajnik Marco Rubio stigao na ministarski sastanak NATO-a u Švedskoj. Trumpu se ne sviđa nesudjelovanje saveznika u ratu u Iranu, te je opet zaprijetio napuštanjem saveza. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 nadigrala Španjolku Bouzas Maneiro. Za ulazak u finale Petra će nakon 15 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarke Tajhman. U karijeri su se do sada susrele jednom i to u kvalifikacijama US Opena, a slavila je Marčinko sa 6-3, 6-1. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 22, Rijeci je 21, Zagrebu 20, a Osijeku 17 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 na obali i do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Ušli smo u drugi set razbuđivanja na Unidu radiju. Još jednom pozdravljamo maturante.
3: S vama su još uvijek
4: Antea Glavaš,
3: Lana Bartulović
2: i Maja Nikšić.
4: Više o vremenu reći će nam kolege Kristijan i Roland iz Krometea malo kasnije.
3: Osim informiranja o vremenu, tu je Unidu info za sva lokalna događanja te vijesti medija servisa za sva ostala događanja.
2: Ako se želite malo odmoriti od učenja za ispite, daćemo vam nekoliko prijedloga za provod.
4: U 11 sati poslušate emisiju Leitmotiv, našu kratku prepoznatiju playlistu dana.
3: U 13 sati poslušajte Reality Check.
2: S nama je tu i kolegica Nera Pavličević, čiju ćete temu čuti malo kasnije. Nera, što si pripremila, a da ne otkriješ previše?
5: Pa evo ide kraj akademske godine, pa sam odlučila vidjeti kako je bilo mojim kolegama, kako im je prošla akademska godina, koji su dojmovi i što će nastaviti dalje. A ostatak ćete čuti u nastavku, neću vam previše otkrivati.
4: A 20 sati zauzeto je za emisiju Megafon, najbolja glazba po izboru kolega s radija.
3: Kad smo već kod glazbe, tu je i naša nova stvar.
6: Tako je, Lana. Ovo jutro, naša nova stvar, uvijek fali ime ove grupe, ali znam sad da je Detour i pjesma Preko prepreka, idemo poslušati.

0: Evo, ja ne znam li to samo do mene, meni je jutros bilo ekstra hladno, ponijela sam hudicu i pretpostavljam da ću žaliti kasnije zbog toga, ali tko zna više o vremenu nego ja, to je Roland Bilobrk iz Krometea. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, kako će nam vrijeme biti u ostatku dana?
1: Pa evo, možemo reći da nam je dan započeo uz nešto više oblaka, tako da je trenutno na području Dubrovnika umjereno do pretežno oblačno, ali većinom suho vrijeme. Iz tih oblaka tek ponegdje na moru ima pokoje kapi kiše. Uglavnom puše bura koja je umjerena ponegdje do jaka, i temperature zraka su nam većinom između 22 i 24 stupnja. Trenutno 22 mjeri Lovorno, Gruž i Potomje, zatim 23 imaju Komolac, Martinovići, Ston i Korčula, a 24 Gruda, Kupari i Vid. Relativna vlaga je oko 50%, a tlak zraka 1019 hektopaskala, tako da smo, evo, možemo reći, pod utjecajem anticiklone koja će osiguravati i danas i u sljedećim danima stabilno vrijeme. Danas u nastavku dana će uglavnom biti pretežno ili djelomično sunčano, ali sada još prije podne će ponegdje biti nešto više oblaka, ali će ostati većinom suho. Poslije podne ponegdje uz umjeren razvoj oblaka je moguć pokoji lokalni pljusak, ali vjerojatnije u zaleđu. Puhat će umjerena do jaka bura, popodne i ponegdje sjeverozapadni vjetar na moru, a najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stupnjeva. Eto, dakle, današnji dan nešto promjenjiviji, bit će tu i sunca i oblaka, vjerojatno više sunca prema sredini dana i poslije podne, ali očekuje se većinom suho. Sutra sunčanije, pretežno sunčano, vrlo toplo vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom do jakom buram koja će poslije podne prolazno skrenuti na moru na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna između 25 i 28. I u nedjelju prevladavajuće sunčano, toplo vrijeme, još pokoji stupanj viša temperatura, ujutro između 16 i 20, najviša dnevna između 25 i 29, tako da možemo reći da nam stižu prave ljetne temperature, koje će zapravo potrajati i u prvoj polovici sljedećeg tjedna.
0: Dakle, prebroditi danas ove oblake i onda možemo staviti cvijeke na glavu i sunčat se.
1: Da, možemo reći puno sunca sljedećih dana, tako da i temperature morat će polako rasti, trenutno su na oko 18 stupnjeva, ali vjerujem da će do sljedećeg tjedna to biti sve bliže 20.
0: Eto, to su odlične vijesti. Hvala vam puno na ovim informacijama.
1: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je ovo Roland Bilobrk iz Krometea.

0: Bilo da ste raspoloženi za film, kazalište, koncert ili nešto potpuno drugačije, ostanite s nama jer donosimo pregled događanja u gradu za danas i vikend.
1: Dubrovački folklorni ansambl Linđa nastupa u Lazaretima večeras u 21.30. Publiku očekuje večer tradicijskih plesova i glazbe dubrovačkog kraja u izvedbi jednog od najpoznatijih dubrovačkih ansambla.
0: Za ljubitelje kazališta, sutra u 20 sati u kazalištu Marina Držića igra predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Predstava donosi suvremenu obiteljsku priču kroz emotivan i slojevit dramski tekst, koji propituje sjećanja, odnose i identitet.
1: A sad nešto i u kinima.
0: U kinu Sloboda na rasporedu su aktualni filmski naslovi poput Michael, biografskog filma u jednom od najutjecanijih glazbenika svih vremena, koji možete pogledati u 18 sati u dvorani Vizija.
1: U programu je i obiteljski animirani film Heidi i mali ris, kojeg možete pogledati u kinu Sloboda u 18 sati, kao i drugi aktualni kino naslovi koji se prikazuju kroz današnji dan, sutra i u nedjelju prema dnevnom rasporedu.
0: Što se tiče kulture i događanja u gradu, ovog vikenda naglasak je na kazalištu, glazbi i filmu uz večernje programe koje oživljavaju centar grada.
1: I to bi bilo sve od nas. Na vama je samo da izaberete.
0: A do tada, ostanite uz Unidu Radio.

0: Šparec, dobar vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju afera koje su pokrenule pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritisaka ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je jučer u priopćenju među ostalim poručio:
1: sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: Visoki dužnosnik američke mornarice izjavio da Washington pauzira prodaju oružja Tajvanu vrijednu 14 milijardi dolara kako bi sačuvao streljivo za rat protiv Irana. Vršitelj dužnosti tajnika mornarice iznio ažurirane informacije zastupnicima tijekom saslušanja u Senatu. Tjedan dana nakon što je prodaja oružja bila središnja tema razgovora između američkog predsjednika Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga. Samo provjeravamo imamo li sve, a prodaja vojne opreme stranim zemljama nastavit će se kada administracija to smatra potrebnim. Došlo je kraj još jedne sezone domaćeg nogometnog prvenstva, posljednje 36. kolo. U Koprivnici će otvoriti Slaven Belupo i Osijek. Susret počinje u 16 sati, dok će od 18:15 susret odigrati Hajduk i Vukovar. Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra igraju sutra od 16 sati, dok će sezonu na Maksimiru zaključiti prvak Dinamo i Lokomotiva od 18:45. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 24, Rijeci i Zagrebu 21, na Osijeku 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne u unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Падаш у несвест.
1: Dok službeni podaci o inflaciji govore o postupnoj stabilizaciji, situacija na policama trgovina za mnoge građane izgleda drugačije. Svakodnevna kupovina postala je izazov, a cijene osnovnih namirnica glavna su tema razgovora. Provjerili smo kakva su prva iskustva s novim cjenicima.
2: Kupila sam, jagode, trešnje, tikvice, krastavce, koku, piletinu, vrhnje, sir. Nisam primjetila da je skuplje nego prošli tjedan, pa nisam ništa prestala kupovati zbog cijene, možda smanjila količinu samo. Možda sam prestala kupovati nekakve kekse i grickalice. Da, to sam možda prestala, to možda manje kupujem i slatkiše, jer su poskupili puno više. Koliko pratim kataloge? Pa pratim više kataloge za akcije, definitivno. Definitivno, kad su akcije, pogotovo na, ne znam, sireve, skireve, jogurte i te neke stvari koje svakodnevno kupujem, to pratim. Bombone, čokolade sam plaćala u pola manja, mislim. I jaja su isto bila jeftinija i voće i povrće isto je bilo jeftinije. Ne mogu se sjetiti koliko je bilo jeftinije, ali ja bih rekla skoro pa duplo sve.
3: Mislim da ima sigurno namirnica koje smo prestali kupovati zbog cijene i mislim da sad bolje gledamo kataloge i akcije i pratimo gdje se šta može kupit možda po nekoj jeftinijoj cijeni, makar što se tiče ovih osnovnih stvari, šećer, brašno, mlijeko. Meso je dosta skuplje nego što je prije bilo. Mislim da smo ono što smo prije plaćali, ne znam, 200 kuna, sad je 50 eura i mislim da uzimamo puno manju količinu stvari jer je sve u globalu preskupo.
2: Najteže odričem... Možda neko meso, možda malo više pratim i ne kupujem toliko nekog posebnog mesa.
4: Danas se kupi osnovne namirnice poput kruha, mlijeka, voća, higijenske potrepštine, a cijene su primjetno više nego prije nekoliko mjeseci, pogotovo mesa, kave i mliječnih proizvoda. Neke namirnice ljudi sve češće izbacuju ili kupuju rijeđe zbog cijena, primjerice suhomesnate proizvode, grickalice, gazirana pića ili skuplje vrste sireva. Katalozi i akcije danas se prate puno pažljivije nego prije.
5: Danas sam kupila kruh, ulje i mlijeko i cijene su više nego prošli tjedan. Prestala sam kupovati grickalice zbog cijena, pa pratim kataloge i akcije više nego prije. A ista vrećica namirnica prije godinu dana bila je 10-15 eura jeftinije, a najteže mi se odreći cigara i stvari za dijete.
6: Danas sam kupila voće i povrće i neke mliječne proizvode i da, skuplji su nego što su bile prošli tjedan, voće i povrće pogotovo. Namirnice koje smo prestali kupovati u kućanstvu su grickalice i neke određeni naresci, zato što su bezobrazno skupi. Pažljivije dosta sad gledamo kataloge i akcije, zato što su cijene stvarno postale preskupe. Prije bi vrećicu stvari mogla se naći za 100 kuna, 200 se mogla napuniti. Sad ne možeš vrećicu jednu za 100 eura ako imaš sreće.
1: Prve reakcije potvrđuju da je rast cijena vidljiv na svakom koraku. No, osim samih iznosa na računima, mijenjaju se potrošačke navike. Sve više pozornosti pridaje akcijama, a planiranje kućnog budžeta postalo je obavezna disciplina. Jasno je da odlazak u trgovinu više nije samo rutina, već zahtjeva strateško planiranje. Iako se na nove uvjete polako navikavamo, nada u dugoročnu stabilnost cijena i dalje ostaje zajednička svima.

Radio. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Za pola sata ne propustite našu emisiju Light Motiv. Kolegica i ja smo vam pripremile pjesme za pravi ljetni ugođaj, jer ipak ljeto samo što nije došlo. No prije svega toga, riječ dajem svojoj kolegici Andreji, koja vas jedva čeka izvijestiti o lokalnim novostima u Unidu Info.
1: Ovo je Unidu Info.

Druga Kamishibaya u Cavtatu, hrvatske bajke u rukama najmlađih, bit će sutra u 10 sati u Domu kulture u Cavtatu. U organizaciji udruge Konavle Art, muzeja i galerija Konavala te dječjeg vrtića Konavle. Tema ovogodišnje smotre su hrvatske bajke koje će djeca predstaviti kroz Kamishibaya tehniku pripovijedanja uz ilustracije, poznatu po svojoj jednostavnosti, izražajnosti i snažnoj vezi pripovjedača i publike. Nastupit će djeca iz dječjih vrtića i osnovnih škola općine Konavle, općine Župa Dubrovačka i grada Dubrovnika, koja će kroz vlastite izvedbe pokazati kreativnost, maštu i ljubav prema pričama koje čine dio kulturne baštine. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u ponedjeljak u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Otvorenje 22. Le Petit festivala bit će u ponedjeljak u 21 sat na tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustafa Bromsa. Izložba smještena unutar zidina tvrđave Bokar ispituje kako sloboda, istina i ljubav oblikuju kolektivno i individualno postojanje te djeluje kao ritual percepcije. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika održao se na gradskom nogometnom stadionu u Lapadu. Cilj događanja bio je potaknuti najmlađe na druženje i sportsku aktivnost. Natjecatelji su odmjerili snage u raznim disciplinama koje su bile prilagođene njihovom uzrastu. Provodio se pod sloganom "I ja ću biti olimpijac". I za kraj o vremenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano, ponegdje uz više oblaka. Puhat će umjerena do jaka bura. Sutra i u nedjelju pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

0: U nastavku dana će uglavnom biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne ponegdje uz umjeren razvoj oblaka je moguć pokoj lokalni pljusak, ali vjerojatnije u zaleđu. Puhat će umjerena do jaka bura, popodne i ponegdje sjeverozapadni vjetar na moru, a najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stupnjeva. Eto, dakle, današnji dan nešto promjenjiviji, bit će tu i sunca i oblaka, vjerojatno više sunca prema sredini dana i poslije podne, ali očekuje se većinom suho. Sutra sunčanije, pretežno sunčano, vrlo toplo vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom do jakom burom koja će poslije podne prolazno skrenuti na moru na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna između 25 i 28. I u nedjelju prevladavajuće sunčano, toplo vrijeme, još pokoji stupanj, viša temperatura, ujutro između 16 i 20, najviša dnevna između 25 i 29, tako da možemo reći da nam stižu prave ljetne temperature koje će zapravo potrajati i u prvoj polovici sljedećeg tjedna.
1: Alone. Does that scare you?

0: Лайтмотив.
1: Ово је Лайтмотив.
2: Лайтмотив.
3: Поздрав.
4: Поздрав.
1: Dobrodošli u još jedan Lajtmotiv.
3: S vama su ovoga puta
1: Anteja Glavaš,
3: Lana Bartulović
5: i Maja Mikšić.
3: Akademska godina se približava kraju, a ljeto kuca na vrata.
1: Nikad bolje vrijeme za ući u taj ljetni ugođaj nego pustiti pjesme koje posjećaju na miris mora i sunce koje prži.
3: Svoju ljetnu playlistu započinjemo pjesmom koja riječ ljeto doslovno ima u naslovu. Lito ide mala, Kuzma i Šaka Zulu.

A sada malo strane atmosfere. Pjesma koja odmah digne raspoloženje i posjeća na ljeto i bezbrižne trenutke. Watermelon Sugar, Harry Styles.

Za kraj ovog lajtmotiva ostavljamo pjesmu čiji naslov nosi ono što danas osjećamo. Mali povratak uspomena dok zatvaramo naše posljednje minute na Media Labu. Nostalgična od TBF-a.

0: Bilo da ste raspoloženi za film, kazalište, koncert ili nešto potpuno drugačije, ostanite s nama jer donosimo pregled događanja u gradu za danas i vikend.
1: Dubrovački folklorni ansambl Linđa nastupa u Lazaretima večeras u 21.30. Publiku očekuje večer tradicijskih plesova i glazbe Dubrovačkog kraja u izvedbi jednog od najpoznatijih dubrovačkih ansambla.
0: Za ljubitelje kazališta sutra u 20 sati u kazalištu Marina Držića igra predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Predstava donosi suvremenu obiteljsku priču kroz emotivan i slojevit dramski tekst koji propituje sjećanja, odnose i identitet.
1: A sad nešto i u kinima.
0: U kinu Sloboda na rasporedu su aktualni filmski naslovi poput Michael, biografskog filma u jednom od najutjecanijih glazbenika svih vremena, koji možete pogledati u 18 sati u dvorani Vizija.
1: U programu je i obiteljski animirani film Heidi i mali ris, kojeg možete pogledati u kinu Sloboda u 18 sati, kao i drugi aktualni kino naslovi koji se prikazuju kroz današnji dan, sutra i u nedjelju prema dnevnom rasporedu.
0: Što se tiče kulture i događanja u gradu, ovog vikenda naglasak je na kazalištu, glazbi i filmu uz večernje programe koje oživljavaju centar grada.
1: I to bi bilo sve od nas. Na vama je samo da izaberete.
0: A do tada ostanite uz Unidu Radio.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Hrvatska slave svoj dan, prisjećena na ubijenog Luku Milovca. Eksplozija u Molovom pogonu u Mađarskoj. Počinje posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Brojnim povorkama i okupljenjima u raznim gradovima obilježit će kraj srednje škole. Šibenski maturanti još jednom su odali počast ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Jutro su se okupili ispred općinskog suda. Luki u čast zapalili su 19 lampaša i pustili 19 bijelih balona. I na drugim proslavama maturanti su se prisjetili ubijenog kolege. A proslave su za maturante organizirane u brojnim gradovima, kako je u Zagrebu zna naša novinarka Branki Saledinski.
6: Da ne znate gdje se trenutačno nalazim, mislim da biste vrlo brzo prema zvižduku i pozadinskim zvukovima zaključili da je riječ o Norijadi. Na zagrebačkom glavnom trgu okupilo se sigurno nekoliko tisuća srednjoškolaca, od kojih mi mnogi kažu da im je ovo najbolji dan cijelog tog perioda života. Program na trgu počeo je izvedbom Serbus Zagreb moj, nakon čega su uslijedili najveseliji hitovi hrvatske glazbe. Pale se baklje, maše se zastavama, posipa brašnom, a ono što im je najzabavnije na ovo lijepo sunčano vrijeme je gađanje vodom. Gađaju koga god stignu, pa su tako oprali i mene, ali Manduševac je pod zaštitom, pa se tamo za sad nitko nije okupao. Ovo je tek zagrijavanje za poslije podne, oni sada kreću put Bundeka, gdje ih čekaju njima dobro poznati izvođači i program koji traje sve do 20 sati. Za Zagrepčane je važno istaknuti da još uvijek traje privremena izmjena gradskog prometa, sve dok maturanti ne stignu na Bundek. Pitala sam ih što žele poručiti svojoj generaciji, kažu mi, uživajte, sve će doći na svoje. S ovom porukom u dobroj atmosferi pozdravljam vas s trga Bana Jelačića.
3: Media Servis. Vijesti.
5: U ovim trenucima u Saboru bi trebala prisegnuti novoizabrana čelnica Vrhovnog suda Mirta Matić, a pred saborske zastupnike stigao je konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
7: Postojeći ugovor predviđa nastavak zaštite ulaganja još 20 godina nakon istupanja pojedine države ugovornice iz ugovora, dok modernizirani ugovor to razdoblje skraćuje na 10 godina. Slijedom navedenoga stav je Vlade Republike Hrvatske da Republika Hrvatska ponajprije mora ratificirati navedeni ugovor kako bi potom iz njega istupila po povoljnijim uvjetima.
5: Vladajuća većina pozdravila je novi ugovor HDZ-ov Nikola Mažar.
8: To što se meni čini između redova vezano za energetsku povelju je da Vlada Republike Hrvatske između ostaloga želi zaštititi i investicije i energetsku sigurnost i Republike Hrvatske i njenih građana. Isto tako da želi smanjiti rizik od skupih međunarodnih arbitraža i, kao što ste sada rekli, i zaštititi se od budućih eventualnih tužbi.
5: Damir Barbir iz Kluba zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera i Glasa kaže da je HDZ-ova vlada imala vremena na 10 godina da riješi ovo pitanje, upozorenje je poslala i Jelena Miloš iz Možemo.
9: Mnoge zemlje iz EU već su izašle, a neke su na putu da izađu, a mi u ovom trenutku kao nalazimo neko zakonsko rješenje kako najlakše da izađemo. Evo, pa kako su oni svi uspjeli izaći ako je taj ugovor štetan za nas i isključivo ide u smjeru zaštite investitora, a evo mi do sada nismo uspjeli naći način osim ratificiranje novih ugovora, a ničim u biti nije se objasnilo koji su to daljni mehanizmi izlaska.
10: Radi se o ugovoru, dakle, koji prije svega štiti investitore fosilnih goriva, koji u ime svojih gubitaka mogu tužiti i jesu tužili proteklih godina brojne zemlje zato što su prelazili s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i na taj način su nastojali usporiti energetsku tranziciju i zastrašiti de facto države da takvu tranziciju provode.
3: Media servis. Vijesti.
5: U mađarskom gradu Tisa Ujvarošu jutro se došlo do eksplozije u molovom postrojenju. U nesreći je jedna osoba poginula dok je više ljudi teško ozlijeđeno, objavio je mađarski premijer Peter Mađar. Eksplozija se dogodila u petrokemijskom postrojenju mađarske naftne kompanije. Lokalni portal objavio je da im prve informacije upućuju na eksploziju cjevovoda piroliznog benzina. Vatrogasci su brzo ugasili požara i civilne zaštite priopćili su da stanovnici okolnog područja nisu ugroženi. Inače, u Švedskoj su se okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza na razgovorima o stanju saveza koji je još više uzdrman od kako su SAD i Izrael napali Iran. Američki državni tajnik je po uzoru na svog predsjednika nastavio prigovarati zbog izostanka europske potpore. Sam Trump za to vrijeme nastavlja biti dosljedan u svojoj nedosljednosti.
11: Podrška Ukrajini, adresiranje pitanja hormuškog tjesnaca, jačanje ulaganja u obrambene sposobnosti i vojnu proizvodnju neke su od tema o kojima u švedskom Helsingborgu raspravljaju NATO-vi ministri vanjskih poslova.
12: Naravno, Ukrajina će biti na današnjem dnevnom redu. Pobrinut ćemo se da ostane snažna. Još jednom želim zahvaliti SAD-u zbog činjenice da nastavlja s ključnom vojnom podrškom Ukrajini, kao što su primjerice presretači za sustav Patriot, koji su platili europski i kanadski saveznici i koji su bili ključni kako bi Ukrajina ostala snažna u borbi.
11: Rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Uz njega je stajao američki državni tajnik Marco Rubio. U oči dolaska u Švedsku je kritizirao saveznike jer se ne uključuju u rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Osvrnuo se i na novi zaokret Donalda Trumpa kada je u pitanju pozicioniranje američkih vojnika u Europi.
12: Vidjeli ste predsjednikovu objavu sinoć u vezi s Poljskom i raspoređivanjem trupa, u kojoj je rečeno da Sjedinjene države očito i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga i da to od nas stalno zahtijeva da preispitujemo gdje postavljamo trupe. To nije stvar kažnjavanja, to je nešto što je u tijeku.
11: Američki predsjednik opet je naime napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji, najveće na istočnom krilu NATO-a. Ranije najava odgađanja rotacije vojnika izazvala je zabrinute reakcije visokih poljskih čelnika zbog nametljivog ruskog stava u regiji usred rata u Ukrajini, te je dovela do kritika u američkom kongresu. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Sport.
13: Stigli smo do posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. U 36. kolu HNL-a prvi na teren izlaze Osijek i Slaven Belup od 16 sati. Strateg domaćih Mario Gregurina.
14: Bez obzira na sezonu, velim, neće nam puno pokvariti sad to da nam 2-3 boda odlučuju da li ćemo biti zadovoljni ili ne, ali sigurno da ćemo se svi zajedno ljepše osjećati da ostanemo gore peti nego osmi, jel, i sigurno da je motiv velik i ja se nadam da će nas, evo, jedna utakmica nagraditi i okrenuti se, evo, na našu stranu.
13: U kasnijem terminu točnije u 18.15, Hajduk dočekuje Vukovar, a dvoboj najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
15: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača poput Puljića, imali su tri trenera, nije im bilo lako, u jednom trenutku djelovalo je da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. U određenim trenucima nisu imali ni sreće, ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima stvorili su probleme.
13: Sutra su na rasporedu posljednje tri utakmice. U 16 sati Rijeka dočekuje Goricu dok Istra ide u goste Varaždinu. Sezonu će na Maksimiru zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Podsjetimo, Dinamo je osigurao naslov, a osvojili su i Kup Hrvatske. Uz njih u Europu će Hajduk, Rijeka i Varaždin, dok Vukovar ispada u drugi rang hrvatskog nogometa. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
16: Zašto si postao poduzetnik?
17: Sloboda, rast, uspjeh.
16: A što si dobio?
17: Papire, račune i glavobolju.
16: Klasično.
17: Ima li rješenja?
16: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
18: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: U Dubrovniku je 27, Makarskoj, Splitu 26, Šibeniku 25, Rijeci 24, Karlovcu i Zadru 23, Krapini, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu 22, Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni, sjeveroistočnim mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
20: Three.

pesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noće slušati.

Druga Kamiši Baja u Cavtatu, Hrvatske bajke u rukama najmlađih, bit će sutra u 10 sati u Domu kulture u Cavtatu. U organizaciji udruge Konavle Art, muzeja i galerija Konavala, te dječjeg vrtića Konavle. Tema ovogodišnje smotre su Hrvatske bajke, koje će djeca predstaviti kroz Kamiši Baj tehniku pripovijedanja uz ilustracije, poznatu po svojoj jednostavnosti, izražajanosti i snažnoj vezi pripovjedača i publike. Nastupit će djeca iz dječjih vrtića i osnovnih škola općine Konavle, općine Župa Dubrovačka i grada Dubrovnika, koja će kroz vlastite izvedbe pokazati kreativnost, maštu i ljubav prema pričama koje čine dio kulturne baštine. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u ponedjeljak u 18 sati ispred studentskog doma Academis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Otvorenje 22. Lepeti festivala bit će u ponedjeljak u 21 sat na tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustafa Bromsa. Izložba smještena unutar zidina tvrđave Bokar ispituje kako sloboda, istina i ljubav oblikuju kolektivno i individualno postojanje te djeluje kao ritual percepcije. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika održao se na gradskom nogometnom stadionu u Lapadu. Cilj događanja bio je potaknuti najmlađe na druženje i sportsku aktivnost. Natjecatelji su odmjerili snage u raznim disciplinama koje su bile prilagođene njihovom uzrastu. Provodio se pod sloganom "I ja ću biti olimpijac". I za kraj o vremenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano, ponegdje uz više oblaka. Puhat će umjerena do jaka bura. Sutra i u nedjelju pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura do 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrošić.

U nastavku dana će uglavnom biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne ponegdje uz umjeren razvoj oblaka je moguć pokoj lokalni pljusak, ali vjerojatnije u zaleđu. Puhat će umjerena do jaka bura, popodne i ponegdje sjeverozapadni vjetar na moru, a najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stupnjeva. Eto, dakle, današnji dan nešto promjenjiviji, bit će tu i sunca i oblaka, vjerojatno više sunca prema sredini dana i poslije podne, ali očekuje se većinom suho. Sutra sunčanije, pretežno sunčano, vrlo toplo vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom do jakom burom koja će poslije podne prolazno skrenuti na moru na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna između 25 i 28. I u nedjelju prevladavajuće sunčano, toplo vrijeme, još pokoji stupanj, viša temperatura, ujutro između 16 i 20, najviša dnevna između 25 i 29, tako da možemo reći da nam stižu prave ljetne temperature koje će zapravo potrajati i u prvoj polovici sljedećeg tjedna.

0: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, još malo više od mjesec dana i kraj treće sezone emisije Reality Check. Za one koji to možda još nisu znali, ovo se radio emisija emitiran 28 radio stanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bih vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje se iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikad ne emitiraju u programu radio stanica. Emisiju možete pronaći na Spotify-u i na YouTube kanalu Reality Check 808, gdje možete pogledati i spotove svih pjesama koje vam predstavljam u emisiji. Reality Check osnažuje bug.
0: bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokolj kanđija, ali slušaj.

Najavili ste im novi singl i to ne s aktualnog albuma, već skroz novu stvar kojom su odlučili najaviti novi album Boutique Pop Volume 2. Pjesma se zove Jel te zove na ples?

0: Reality check.
1: Beogradska pjevačica Betty Đorđević svojim je pjesmama obilježila 70. godine prošlog stoljeća. Preminula je u siječnju ove godine u 80. godini. Nažalost, prije nego je doživjela premijeru pjesme Kosmička ljubav grupe Save the Baby. Ujedno je premijeru svog prvog videospota. Kosmička ljubav ovih dana ispunila eter i mnoge podsjetila na veliku

0: Bog, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Karlo Višnjovski, kojega svi znaju kao Višnja, novim singlom Kraj mene ulazi u novu fazu stvaranja u kojoj spaja svoja dva umjetnička identiteta, ples i glazbu. Nova faza moje karijere ide u smjeru povezivanja plesa i glazbe, budući da trenutno živim u oba svijeta jednako intenzivno i želim to iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. Ova pjesma je prva na kojoj je spot snimljen, koji plesni video i sigurno nije posljednja. Izjavio je povodom novog singla Višnja. Pogledajte se svakako i spot, jer čovjek sjajno pleše.

0: Gala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Skroz mi je dobra ideja kako su ljudi iz diskografske kuće Red Pill odlučili promovirati novi album Gypsy-a. Svaki tjedan izlazi po jedan single s prigodnom vizualizacijom na YouTube-u. Novi single Gypsy-a zove se Mutant.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: Bug.hr.
2: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
7: Welcome.
2: Shout out za reality check. Službene PR kaže da je Marcela pjevačica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj. Ovih je dana objavila novi singl i videospot Hate That I Love Ya. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom, s kojim je kreirala i pjesmu Gasoline, na kojoj je nastupila na Dori 2024. godine.

Domagoj Jakić, poznati kao Jaka, jedan je od najuspješnijih hrvatskih DJ-a i producerata. Za jesen ove godine najavio je novi album Soul Shine, prvi nakon albuma After Beach iz 2017. godine, a najavio ga je ovih dana novim singlom All Right. Creation of a better world.

0: creation of a better world.
1: 3, 2, 1.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Dragi Ivanov, makedonski producent s Berkeley diplomom, koji je radio studijski za Her i Aloe Blacka, objavio spot za Jas i jedan, odnosno Ja prvi dio. To je s debitanskog albuma Nebo iz 2025. A Dragi kaže da je potrebna hrabrost izložiti vlastitu ružnoću da bi je mogao mijenjati. I s tom mišljom je objavio ovaj singl uz jednu finu produkciju s međunarodnim standardom. Singl je osvojio i publiku i redakciju. Muzika je single tjedna, Dragi Ivanov, Jas 1.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: I Krešo Bengalka ima novi singl Nije mi ništa. Novi je to singl kojim službeno najavljuje svoje 8. studijsko izdanje GTS sa 7 novih pjesama. Nije mi ništa.

0: Nije mi ništa.
1: Reality. Check. Reality Check osnažuje bug.
2: bug.hr
1: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
3: Willkommen, bienvenue. Welcome.
1: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
4: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
1: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
4: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
5: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
1: This is a Domino Project.
5: .org.
1: Welcome. Perfect.

Jeste li znali da su se Gustafi na početku svoje karijere zvali Gustaf i njegovi dobri duhovi? Grupu su osnovali Edi i Vlado Maržin, Livio Marosin, Čedomir Mošnja i Igor Arih 1980. godine. Prvi album nazvan V objavili su tek 1985. godine i vidljivo su se naslanjali na Talking Heads. Želja da zasviraju s Davidom Byrneom neočekivanom se ispunila 1995. godine, kada je David Byrne došao nakon svoje izložbe u Galeriji moderne umjetnosti u Zagrebu u klub Đuro 2 i jednostavno im se pridružio na pozornici.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Talijanski gitarist i pivač Ermano Fabri prisutan je već neko vrijeme u etoru hrvatskih radiostanica. Surađivao je s riječkom grupom Whitehead, s Majom Bajamić i jedan od autora pjesme Parachutes, s kojom je Šibenčanka s mandolinom Sanja Vrančić osvojila nizozemsku publiku. Ukratko, Ermano Fabri ima novi singl koji se zove Zara.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Tvrtko Hope Kles ima novi single Nisi sama i kaže da je to njihova najemotivnija pjesma s novog albuma Pol. Da ne duljim, evo što sve kaže Les o novom albumu i novom singlu.
2: Pjesma Nisi sama je naš novi single sa albuma Pol i to je možda najemotivnija pjesma koju smo do sada napravili. Glazbeno smo si dali dosta prostora na toj pjesmi, da pjesma diši, razvija emociju jer traje gotovo 6 minuta. Nismo razmišljali da li će se uklopiti u neki radijski trend ili nekakav algoritam. Važno nam je bilo da ostane iskrena. Posebno mi znači što su na pjesmi sudjelovali glazbenici i prijatelji. Bruno Mičetić, Vedran i Zvijezdan Dužić, Borko Rupena, Marta Bratković, moja violinistica i dugogodišnji prijatelj Luka Iverac. A kad radim sa tim ljudima koji stvarno osjećaju glazbu, onda pjesma dobije jednu dodatnu dubinu i emociju. Članovi matičnog benda su se složili da nam nešto mora malo pod navodnicima razviti album i to je definitivno ta pjesma. Video spot je režirao napravio Tibor Javurek, tu cool produkcija, a u spotu plešu Nina Baburić i Mark Marić, mladi plesači, koji su kroz pokret uspjeli prenijeti sve ono što pjesma govori bez jedne jedine riječi. Poslušajte pjesmu Nisi sama.

0: realityček osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 0984808884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem. Reality Check.
1: Reality Check.
2: Reality Check.
0: Riječka grupa Fit vratila se na scenu novim singlom Odvedi me, te ujedno najavili novi studijski album. Uz okosnicu grupe Zorka Opočića i Davora Lukasa na basu je Mirko Sokolović, dok je za bubnjeve sjeo jedan jedini i ponovljivi Ivan Fece Filči.

0: provjerite stvarno
1: stanje na muzičkoj sceni.
2: Reality check.
3: Reality check.
4: Izašao je novi studijski album grupe Električni orgazam U magli sjaj. Među 14 novih pjesama nalazi se pjesma Kupio sam kola, u kojoj gostuje Ca.

0: slušate
1: Reality Check. Nakon grupa Brain Production i Rana Rana, Teo Maravić ima novi bend koji se zove Preparat. Ne znam u čemu je što da svakih par godina napravim novi bend, ali svaki taj novi bend zvuči odlično. Uz Teja u Preparatu sviraju Nino Maravić, Adrian Morić, Ivan Kovačić-Kova, Matej Zec i Miroslav Piškulić. Jedan od singlova s novog albuma Trick Star Ka Svit zove se Poluludjeli.

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Zagrebački prog indie rock trio Žen objavio je video spot za pjesmu Zgrade, pjesma koja zatvara njihov posljednji studijski album Ciklus.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Zečević u svijetu poznat kao Egolas prošle godine predstavio svoj novi projekt Balkan Dub System, a ovih dana izbacio studio session pjesme Meridians, u kojoj je sam osvirao bubnjeve, arapski ud, violončelo, gitaru i klavijature, te potom sam sve snimio, producirao, miksao i masterirao. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Brojnim povorkama i okupljanjima u raznim gradovima obilježavaju kraj srednje škole. U Zagrebu je okupljanje počelo na trgu Bana Jelačića, evo što su okupljeni maturanti poručili za Media Servis.
2: Lijepo nam je vrijeme jako, sunce nas je obasjelo, a nadamo se što bolje atmosferi i čekamo još da se skupimo svi.
3: Pa definitivno slavimo kako spada, da smo da čekali ovaj četvrti razred, da poruka je ne brinite se, ima vremena za sve, uživajte u trenucima koji dolaze jer su rijetki.
4: Ljudi, uživajte, upišite faks koji želite i želim vam svu sreću.
5: Ništa, nek se danas vesela, sutra nek krenu učit već za maturu i eto, to je to.
6: Idite u školu, vjerujte mi, propuštate svašta, isplati se i uživajte u svakom trenutku u srednjoj školi. Nemoj me šprisat.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala je kako nije pristaša zabrane dvojnog rada u zdravstvu, nakon što je Ministarstvo zdravstva objavilo službene podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika za svibanj 2025. i svibanj 2026. godine u 32 bolnice, a iz kojih je vidljivo povećanje. Hrstić je iskazala zadovoljstvo povećanom transparentnošću te dodala.
7: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova.
0: U Švedskoj su se okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na razgovorima o stanju saveza. Uoči dolaska u Švedsku, američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je saveznike jer se ne uključuju u rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Američki predsjednik napravio je pak zaokret i najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 27, Osijek 25, Zagreb 23. Vrijeme pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo te vjetrovito. Ponegdje umjerena na oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27, na obali do 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Unidu Radio.

0: druga Kamišibaja u Cavtatu, Hrvatske bajke u rukama najmlađih, bit će sutra u 10 sati u Domu kulture u Cavtatu. U organizaciji udruge Konavle Art, muzeja i galerija Konavala te dječjeg vrtića Konavle. Tema ovogodišnje smotre su Hrvatske bajke koje će djeca predstaviti kroz Kamišibaj tehniku pripovijedanja uz ilustracije, poznatu po svojoj jednostavnosti, izražajanosti i snažnoj vezi pripovjedača i publike. Nastupit će djeca iz dječjih vrtića i osnovnih škola općine Konavle, općine Župa Dubrovačka i grada Dubrovnika, koja će kroz vlastite izvedbe pokazati kreativnost, maštu i ljubav prema pričama koje čine dio kulturne baštine. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u ponedjeljak u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Otvorenje 22. Le Petit festivala bit će u ponedjeljak u 21 sat na tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustafa Bromsa. Izložba smještena unutar zidina tvrđave Bokar ispituje kako sloboda, istina i ljubav oblikuju kolektivno i individualno postojanje te djeluje kao ritual percepcije. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika održao se na gradskom nogometnom stadionu u Lapadu. Cilj događanja bio je potaknuti najmlađe na druženje i sportsku aktivnost. Natjecatelji su odmjerili snage u raznim disciplinama koje su bile prilagođene njihovom uzrastu. Provodio se pod sloganom "Ja ću biti olimpijac". I za kraj o vremenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano, ponegdje uz više oblaka. Puhat će umjerena do jaka bura. Sutra i u nedjelju pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.
1: Unidu Radio.

0: U nastavku dana će uglavnom biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne ponegdje uz umjeren razvoj oblaka je moguć pokoj lokalni pljusak, ali vjerojatnije u zaleđu. Puhat će umjerena do jaka bura, popodne i ponegdje sjeverozapadni vjetar na moru, a najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stupnjeva. Eto, dakle, današnji dan nešto promjenjiviji, bit će tu i sunca i oblaka, vjerojatno više sunca prema sredini dana i poslije podne, ali očekuje se većinom suho. Sutra sunčanije, pretežno sunčano, vrlo toplo vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom do jakom burom koja će poslije podne prolazno skrenuti na moru na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna između 25 i 28. I u nedjelju prevladavajuće sunčano, toplo vrijeme, još pokoj stupanje, viša temperatura, ujutro između 16 i 20, najviša dnevna između 25 i 29, tako da možemo reći da nam stižu prave ljetne temperature koje će zapravo potrajati i u prvoj polovici sljedećeg tjedna.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Studentske obveze, ispiti, rokovi i svakodnevni pritisci često dovode do stresa s kojim se suočava velik broj mladih. Upravo zato na sveučilištu u Dubrovniku održana je radionica pod nazivom Što kad sam pod stresom, namijenjena svim studentima. Radionicu je vodila magistrica psihologije Jelena Bupić, a cilj je bio pomoći studentima da bolje razumiju stres, prepoznaju njegove znakove i pronađu načine kako se lakše nositi s pritiscima svakodnevice. Posjetili smo radionicu i provjerili kako studenti doživljavaju stres, te što o svemu kaže struka. A koji je glavni cilj ove radionice i na koji način ona može pomoći studentima koji se svakodnevno suočavaju sa stresom, otkrila nam je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, magistrica psihologije Jelena Bupić.
1: Cilj radionice bio studentima objasniti zapravo što je stres, kako stres nastaje, što stres uzrokuje, kako se možemo nositi sa stresom, koji su neki tipični simptomi koje imamo kad smo pod stresom i zapravo da studenti nauče, to jest usvoje neke tehnike i vještine nošenja sa stresom, što je zapravo najbitniji dio ove radionice. Dakle, nešto što mogu u situaciji kad su pod stresom primijeniti, ali ne samo pod stresom zbog nekih akademskih obaveza, nego i pod stresom zbog nekih drugih životnih situacija.
0: Radionica je organizirana u susretljetnim ispitnim rokovima, vremenu koje je studentima posebno stresno, kako je i naglasila voditeljica radionice, magistrica psihologije Jelena Bupić.
1: Pa ja mislim da je, kako se kaže, stres naš svagdašnji, da je stres stvarno sve prisutan, tako i među studentima. Mislim da je nekako najizraženiji u vrijeme kolokvija, u vrijeme ispitnih rokova, ali studenti evo doživljavaju, susreću se sa nekim drugim stresom koji nisu povezani sa njihovim akademskim obrazovanjem, a svak zapravo sebi mora pronaći neki način kako da se nosi sa stresom. Evo, na radionici smo čuli da možemo biti usmjereni na emocije, na misli, na tijelo, na neku socijalnu podršku. Ne znači da će svaka tehnika i svaki način suočavanja odgovarati svakome, tako da poželjno je da studenti ispitaju koje su sve moguće tehnike, načini, vještine neke koje mogu razviti, koje će im pomoći da se bolje suočavaju sa stresom, upravljaju stresom i da onda zapravo vide koje kod njih djeluju, a koje i nisu toliko učinkovite.
0: Bila je to voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovniku, magistrica psihologije Jelena Bupić. A kako se sa stresom nose sami studenti, pitali smo i sudionike radionice, odnosno kolegicu koja je bila najmanje pod stresom.
2: Pa mislim da je ova radionica bila jako korisna jer studenti često podcjenjuju koliko stres zapravo utječe na svakodnevni život. Prepoznala sam neke situacije kod sebe, posebno tijekom ispita i mislim drago mi je da smo dobili konkretne savjete kako bi se mogli bolje organizirati. A najviše mi tu pomaže dobra organizacija vremena i kratka pauza kada dođe određeni pritisak. Nekad odem prošetati ili se maknem od učenja na kratko vrijeme. Mislim da su ovakve radionice dobre jer vidiš da nisi jedini koji prolazi kroz isto.
0: Bila je to jedna od sudionica na radionici. Kako smo mogli čuti, stres je dio studentske svakodnevice, no uz prepoznavanje i podršku moguće ga je uspješnije kontrolirati. Ovakve radionice studentima nude korisne alate, ali podsjećaju da u izazovima studiranja nisu sami.

22. svibnja, datum koji kroz povijest donosi velike prekretnice, dramatične događaje i trenutke koji su ostavili trag u politici, tehnologiji i prirodi svakodnevnom životu. Na današnji dan 1992. Hrvatska je postala punopravna članica Ujedinjenih naroda i time ostvarila jedan od najvažnijih koraka međunarodnog priznanja. Podizanje hrvatske zastave ispred sjedišta UN-a potvrđen je status Hrvatske kao samostalne države. 1819. zaplovio je parobrod SS Savana, brod koji će ući u povijest kao prvi parobrod koji preplove Atlantski ocean i označi početak nove ere pomorskog prometa. Povijest pamti i 1939. kad su Njemačka i Italija potpisale Pact of Steel, poznati kao čelični pakt, jedan od ključnih političkih sporazuma uoči početka Drugog svjetskog rata. Današnji datum ostaje upamćeni po sili prirode. 1960. južni dio Čilea pogodio je najjači ikad zabilježeni potres na zemlji magnitude 9.5 po Richteru. Tehnološki svijet pamti 1980. kada je u Japanu predstavljen Pac-Man, jedna od najuspješnijih i najprepoznatljivijih videoigara svih vremena. Hrvatskoj povijesti 2020. u Kninu je predstavljen prijedlog zakona o proglašenju područja Dinare parkom prirode. Važan korak prema očuvanju jednog od najvrednijih prirodnih područja Hrvatske. A ljubitelji sporta današnji datum vežu i za rođenje jednog od najvećih tenisača svih vremena, Novaka Đokovića, rođenog 1987. Za kraj vremeplova donosim vam pjesmu All That She Wants benda Ace of Base, koja je na današnji dan 1993. zasjela na prvo mjesto britanske ljestvice i postala jedna od najvećih pop hitova 90-ih.

0: Bilo da ste raspoloženi za film, kazalište, koncert ili nešto potpuno drugačije, ostanite s nama jer donosimo pregled događanja u gradu za danas i vikend.
1: Dubrovački folklorni ansambl Linđa nastupa u Lazaretima večeras u 21.30. Publiku očekuje večer tradicijskih plesova i glazbe dubrovačkog kraja u izvedbi jednog od najpoznatijih dubrovačkih ansambla.
0: Za ljubitelje kazališta sutra u 20 sati u kazalištu Marina Držića igra predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Predstava donosi suvremenu obiteljsku priču kroz emotivan i slojevit dramski tekst koji propituje sjećanja, odnose i identitet.
1: A sad nešto i u kinima.
0: U kinu Sloboda na rasporedu su aktualni filmski naslovi poput Michael, biografskog filma u jednom od najutjecajnijih glazbenika svih vremena, koji možete pogledati u 18 sati u dvorani Vizija.
1: U programu je i obiteljski animirani film Heidi i mali ris, kojeg možete pogledati u kinu Sloboda u 18 sati, kao i drugi aktualni kino naslovi koji se prikazuju kroz današnji dan, sutra i u nedjelju prema dnevnom rasporedu.
0: Što se tiče kulture i događanja u gradu, ovog vikenda naglasak je na kazalištu, glazbi i filmu uz večernje programe koje oživljavaju centar grada.
1: I to bi bilo sve od nas. Na vama je samo da izaberete.
0: A do tada ostanite uz Unidu Radio.
2: Ovo je Unidu Radio.
3: Klapan Trickster, Deutschland und Montenegro. Wir schicken euch ganz viel Liebe und wünschen euch einen wundervollen

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Dobrodošli još jedan Leitmotiv.
2: S vama su ovoga puta
1: Anteja Glavaš,
2: Lana Bartulović
3: i Maja Nikšić.
2: Akademska godina se približava kraju, a ljeto kuca na vrata.
1: Nikad bolje vrijeme za ući u taj ljetni ugođaj nego pustiti pjesme koje posjećaju na miris mora i sunce koje prži.
2: Svoju ljetnu playlistu započinjemo pjesmom koja riječ ljeto doslovno ima u naslovu. Lito ide mala, Kuzma i Šaka Zulu.

Za kraj ovog light motiva ostavljamo pjesmu čiji naslov nosi ono što danas osjećamo. Mali povratak uspomena dok zatvaramo naše posljednje minute na Media Labu. Nostalgična od TBF-a.

ako planirate neko putovanje, štedite za nešto ili jednostavno želite imati svoj džeparac, možda je pravo vrijeme da pronađete neki studentski posao. Angus restoran Ričeta traži barmene za nadolazeću sezonu, a cijena sata je 8 eura. Metro Dubrovnik traži studente za slaganje polica, cijena sata je 8 eura. Strajn traži konobare i konobarice, a cijena sata iznosi 7 eura. Trgovina Vejić traži prodavačicu prodavača, a cijena sata je 7 eura. Obrt Forsteka traži studente za rad u kuhinji, a cijena sata je 6 eura i 60 centi. Last Minute Rent-a-Car traži studente koji bi radili na pripremi vozila za najam. Cijena sata iznosi 7 eura. Ovo su bili neki od poslova, a ostali su dostupni na stranicama studentskog centra. Napominjemo da su ovi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.

0: 17 sati. Dio maturanata Norijadu posvetio ubijenom Luki iz Drniša. Glavni državni odvjetnik Turudić podržao uvođenje doživotne kazne. Mirta Matić prisegnula na mjesto predsjednice Vrhovnog suda. Ministri vanjskih poslova zemalja članica na sastanku NATO-a u Švedskoj razgovarali o jačanju saveza. Stigli smo do posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dok maturanti diljem zemlje pjesmom i plesom slave završetak srednjoškolskog obrazovanja, šibenski, zadarski i dubrovački maturanti svoju norijadu posvetili su ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Okupili su se ispred općinskog suda u Šibeniku gdje su s 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona odali počast svom kolegi. Okupljenima se obratio Ivan Baričević, Lukin prijatelj koji je kobne subote bio s njim u pratnji kada su išli dostaviti hranu Aleksiću.
2: Svi se pitamo zašto je trebalo doći do krvoprolića da se govorilo o promjeni, zašto je trebao biti ugašen jedan mladi život, zašto ustanove ne rade svoj posao, da se bolesni liječe, a ubojice da se drže u zatvoru.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je pak najavu ministra pravosuđa Damira Habijana o uvođenju doživotne zatvorske kazne.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio radi se zakon u kojoj dira utemelja ljudska prava.
0: Slučaj ubojstva u Drnišu komentirala je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je danas u Saboru položila i svečanu prisegu. Događanja iz Sabora pratila je Barbara Kraške-Dmenec.
4: Mirta Matić prisegnula je pred šefom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem na dužnost čelne osobe Vrhovnog suda, ali i predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
5: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode, prava i čovjeka.
4: Saga o izboru nasljednika Radovana Dobronića ovime je okončena nakon više od godinu dana od njegove smrti. Matić u subotu preuzima dužnost, a prva novinarska pitanja odnosila su se na slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića. Inspekcija ministra pravosuđa Damira Habijana pokazala je da dvije sutkinje nisu odradile svoj posao, a inspekciju sprema i nova čelnica Vrhovnog suda.
5: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, ne bi željela sa činjenicama koje nisam provjerene u nadzoru od strane sudaca Vrhovnog suda nekoga osuđivati ili braniti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima tko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
4: Slučaj u Drnišu otvorio je puno pitanja, a jedno od njih je i je li opravdana praksa Vrhovnog suda da preinačava neke od najtežih kazni u blaže.
5: Od ovog trenutka ja kao predsjednica Vrhovnog suda ne mogu komentirati niti jednu sudsku odluku. A što se tiče zakonodavnih izmjena, naravno da ću kao i svi akteri u pravosuđu moći davati prijedloge koji bi bili bolje. Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima, redovnim vijećima, proširenim vijećima, će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
4: Sabor je danas raspravljao o izmjenama ugovora o energetskoj povelji, a cilj je olakšati izlazak Hrvatske iz spomenute povelje. Oporba izrazila sumnju da će novi ugovor olakšati izlazak Lijepe naše iz preuzetih obaveza. SDP-ova Mirela Ahmetović rekla je da je riječ o manipulaciji i kupovini vremena, a upozorenje je poslala Jelena Miloš iz Možemo. Odgovorio im je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
6: Prešućujete da je Hrvatska još u siječnju ove godine dobila službenu opomenu Europske komisije zbog neizlaska iz ovog ugovora.
7: Republika Hrvatska ukupno sa 16 zemalja još dodatno bila upozorena zašto već nije izašla. Smjer je nesporan, mi želimo izaći. Međutim, upravo danas nam je alat kako da povoljnije izađemo iz ugovora o energetskoj povelji.
6: kada, konkretno, koje godine će se Hrvatska povući iz energetske povelje, budući da smo se sad obvezali na dodatnih 10 godina zaštite investitora.
7: Plan je istupanje iz ugovora o energetskoj povelji provesti unutar reformiranog i povoljnog ugovornog okvira. Trenutak izlaska, znači preduvjet je ratifikacija samog ugovora o energetskoj povelji.
4: Dodajmo i da je pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić Saboru predložila psihologinju Elu Selak Bagarić za svoju zamjenicu. Za Medija servis Barbara Kraškedmenec.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: U Švedskoj su se na sastanku NATO-a okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica. Govora je među ostalim bilo o napetostima s SAD-om zbog Bliskog istoka. Donald Trump po tom pitanju ne odustaje od uzimanja iranskog obogaćenog uranija. Tehran to i dalje odbija, a odbijenica SAD-ovim prohtjevima ponovno je stigla iz Grenlanda.
8: Podrška Ukrajini, adresiranje pitanja hormuškog tjesnaca, jačanje ulaganja u obrambene sposobnosti i vojnu proizvodnju neke su od tema o kojima su u švedskom Helsingborgu raspravljali NATO-vi ministri vanjskih poslova.
9: Naravno, Ukrajina će biti na današnjem dnevnom redu. Pobrinut ćemo se da ostane snažna. Još jedno želim zahvaliti SAD-u zbog činjenice da nastavlja s ključnom vojnom podrškom Ukrajini, kao što su primjerice presretači za sustav Patriot, koji su platili europski i kanadski saveznici i koji su bili ključni kako bi Ukrajina ostala snažna u borbi.
8: Rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Po završetku sastanka u Švedskoj Rutte je poručio da je predanost NATO zemalja članku 5 i dalje čvrsta i da su svi spremni reagirati u slučaju bilo kakve vojne ugroze. Tamo je bio i američki državni tajnik Marco Rubio. Osvrnuo se na novi zaokret Donalda Trumpa kada je u pitanju pozicioniranje američkih vojnika u Europi.
9: Vidjeli ste predsjednikovu objavu sinoć u vezi s Poljskom i raspoređivanjem trupa, u kojoj je rečeno da Sjedinjene Države očito i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga i da to od nas stalno zahtjeva da preispitujemo gdje postavljamo trupe. To nije stvar kažnjavanja, to je nešto što je u tijeku.
8: Trump je naime ponovno napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji. Uoči dolaska u Švedsku Rubio je, kao i Trump, kritizirao saveznike jer se ne uključuju u rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Trump je ranije ponovio da želi uzeti iranski obogaćeni uran, od vlasti u Teheranu traži, kako je rekao, pravi odgovor, ako ga ne dobije, prijeti novim udarima. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da su spremni na diplomaciju, ali jednako tako i za nastavak sukoba. Reakcije na poteze i želje Trumpa ponovno stižu iz Grenlanda, čiji građani su još jednom izašli na prosvjed s kojeg su poručili da ne žele postati dijelom SAD-a. U grenlandskoj prijestolnici Nuku otvoren je novi američki konzulat. No grenlandski premijer i drugi političari događaj su bojkotirali, a njihovi sugrađani su se prosvjedno okupili pred zgradom konzulata i glasno poručili:
10: ovdje smo kako bismo vam dali do znanja da ne želimo biti Amerikanci. Imamo demokraciju i u demokratskom svijetu ne znači ne.
8: Trumpov izaslanik za Grenland je tijekom ovotjednog posjeta arktičkom otoku rekao da je vrijeme da SAD ponovno ostavi svoj trag na Grenlandu i da Grenlandu treba SAD. Stanovnici otoka s druge strane poručuju da nisu na prodaju i da ne žele postati dijelom Sjedinjenih Država. Za Media Service, Bruno Perić.
1: Media Service, Vijesti plus.
0: Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto plaća za ožujak 2026. iznosila je 1555 eura, što je u odnosu na veljaču nominalno više za 1,8%, a realno za 0,4%. Prosječna satnica iznosila je 8,72 eura, što je u odnosu na veljaču niže za 7,2%. Medijalna neto plaća bila je 1317 eura. Brojke u objavi na X-u komentirao premijer Andrej Plenković.
11: Najnoviji podaci pokazuju nastavak rasta prosječne neto plaće u Hrvatskoj. Od početka mandata 2016. do danas prosječna plaća nominalno je porasla 108%, a realno 49%. Pravodobnim mjerama i brojnim ulaganjima potičemo ostvarivanje stabilnog gospodarskog rasta, visoke zaposlenosti i boljeg standarda građana.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor do izbora novog predsjednika. Nakon ostavke predsjednika Zlatka Mateše, glavni tajnik Siniša Krajač potvrdio je kako je Mateša ovlastio Čorak, predsjednicu Judo Saveza, da vodi odbor, te će s njom početi raditi na pripremanju materijala i pokretanje postupka sazivanja vijeća. Ide novi saziv vijeća, novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća, to se događa u roku od 60 dana minimalno, zaključuje Krajač.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon što je Ministarstvo zdravstva objavilo službene podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika za svibanj 2025. i 2026. godine u 32 bolnice, iz kojih je vidljivo povećanje, resorna ministrica Irena Hrstić iskazala je zadovoljstvo povećanom transparentnošću i naglasila da nije pristaša apsolutne zabrane dvojnog rada.
12: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zagrebački maturanti, njih oko 9000, norijadom su proslavili zadnji dan škole. Sve krenulo na Trgu bana Josipa Jelačića, nakon čega su se preselili na Bundek. Dio dana s njima je provela Brankica Ledinski i dozvala po čemu će im ovo razdoblje ostati u sjećanju.
13: Jaja, brašno, voda. Ne, ovo nije recept za neku vrstu tijesta, već rekviziti kojima su zagrebački maturanti proslavili kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. U prijepodnevnim satima skupili su se na glavnom trgu i u veselju slavili. Pitali smo ih kako se zabavljaju.
14: Pa bit će dug dan, ja očekujem najviše da se zabavimo i da samo zapamtimo ovaj dan i to je to.
15: Pa jako je zanimljivo, možda je malo onako previše toga pa moraš paziti malo na sebe i sigurnost, ali sve u svemu jako zanimljivo, lijepa atmosfera.
16: Opasan dan je pred nama i opasno je bilo na trgu.
17: Organizacija je iskreno dobra.
13: Ana Sara završila je agronomsku školu u Zagrebu, a Nadija 9. gimnaziju. Evo kako opisuju svoje 4 godine.
18: Meni je bilo odlično, ponovila bih iskreno, nekad mi je bilo teško, nekad lako, ali evo, meni super, ponovila bih.
19: Bilo je odlično, nemam jednu riječ primjedbe za reč, najljepša sjećanja su nam se desila u toj školi i svakom želim da upiše devetu i da se zabavi.
13: Po čemu vi pamtite svoje srednjoškolske dane? Zagrebački maturanti nam kažu da će oni školu pamtiti po prijateljstvima, profesorima, a poneki i po nestašluku. Lea, koja je završila školu za medicinske sestre Vrapče, pamtit će ju po
20: prijateljima iz razreda. Mislim da smo mi zapravo jedna posebna škola gdje se svi onako moramo nekako povezati, stvarno se jesmo povezali, kakve god da jesmo, idemo svi na živce, ovakvi onakvi, ali smo bili jedni s drugima po cijele dane i na praksama i sve nešto neobično u životu smo prošli zajedno i potom će ih iskreno i pamtiti tu školu.
13: A mnogi, kao i Gabriela iz srednje škole Dugo Selo, zapamtit će i svoju razrednicu.
21: Razrednica je bila stroga, ali zato je uvijek imala disciplinu i red i zato smo ostali jako dobri ljudi, imala je lijep utjecaj na nas. Hoćemo je poslati jedan pozdrav. Najljepši pozdrav za najbolju razrednicu Mihaljević.
13: Mihajl Vuger iz srednje škole Jelkovec danas je otpratio prvu generaciju kao razrednik, tehničare za računalstvo.
22: Razred je stvarno bio super, moram ih pohvaliti kad se sve zbroji. Na kraju ja sam zadovoljan, oni zadovoljni. To je isto onak jedan onako specifičan, možda malo onak i šarolik razred bio.
13: Iz grada Zagreba za maturante su na Bundeku pripremili program do 20 sati. S njima dobro znanim izvođačima i spremnim dežurnim službama u slučaju bilo kakvih nezgoda. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec kazala je u 14 sati da ozbiljnijih incidenata nije bilo, te im je poželjela dobar provod. Razrednik Vuger svom 4. C poručuje da ostanu svoji i slijede svoje vizije, a maturanti jedni drugima žele
23: da uživaju, da se sve stigne naučiti na vrijeme.
24: Ljudi, uživajte, upišite faks koji želite i želim vam svu sreću u daljnim godinama.
25: Volim vas sve i svi uživajte.
26: Nekim ostane sve ove iskreno uspomene kroz ove 4, 3, 5 godina koje kako je išao i mislim da ovo iskustvo se ne ponavlja se više nikad osim sad i nek uživaju dok još mogu.
13: Ali bez brige, imaju oni poruku i za sve vas koji slušate.
27: Pozdrav za Media Servis!
1: Intervju Media Servisa.
0: Hrvatska je nakon Data Center Summita i najave Panteona odjednom u priči o podacima, umjetnoj inteligenciji i velikim ulaganjima. Hrvatska želi biti digitalni most prema jugoistoku Europe. Predsjednik Hrvatske udruge Data Centara Goran Đoreski za Media Servis objasnio je koliko je važno to i uspjeti.
2: Gledamo ga kao strateški interes, gledamo ga kao nacionalnu sigurnost i svašta, ali zapravo u osnovi data center je biznis. Bolje razvijen infrastrukturalni biznis, što znači da na business case od 20 godina trebali bi nekakvih 10 do 12% povrata na investiciju ostvariti. Pravilo je za 1 euro uložen u data center od strane investitora, lokalni community zaradi 9.
11: Smo do posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. U 36. kolu HNL-a prvi su na teren izašli Osijek i Slaven Belupo, čiji je dvoboj počeo u 16 sati. U kasnijem terminu, točnije u 18.15, Hajduk dočekuje Vukovar, a dvoboj najavio trener Splićana Gonzalo Garcia.
0: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača poput Puljića, imali su tri trenera, nije im bilo lako. U jednom trenutku djelovalo je da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. U određenim trenucima nisu imali ni sreće, ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima stvorili su probleme.
11: Sutra su na rasporedu posljednje tri utakmice. U 16 sati Rijeka dočekuje Goricu, a dvoboj najavio strate gostiju Mario Carević.
3: Da odigramo stvarno jednu dobru utakmicu, u jednoj dobroj atmosferi, na jednom odličnom terenu. Mene osobno vesele takve utakmice, bez obzira što je zadnje kolo i sve, ali baš se veselim sad. Nadam se stvarno da ćemo biti u najboljem mogućem izdanju i da ćemo imati ogroman motiv i da ćemo u konačnosti biti kvalitetni.
11: Trener domaće momčadi Viktor Sanchez.
4: Sigurno će biti teško zbog ove duge sezone koja je iza nas. Ima puno umora i ozljeda u ovom dijelu sezone. Imamo puno igrača s problemima i vidjet ćemo kako to riješiti prilikom biranja početnog sastava te privesti utakmicu kraju.
11: U 16 sati još igraju Varaždin i Istra, dok će sezonu zatvoriti Dinamo i Lokomotiva u 18.45 na Maksimiru. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. U ovim trenucima polufinale rukometaša igraju Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Hrvatski tenisač Borna Gojo nije se uspio plasirati u glavni ždrijeb Roland Garrosa, drugog ovo sezonskog Grand Slam turnira. Gojo je u finalu kvalifikacije izgubio sa 7-5 i 6-3 od austrijskog predstavnika Jurija Rodionova. U glavnom ždrijebu Roland Garrosa tako od hrvatskih predstavnika nastupaju Marin Čilić i Dino Prižmić. Čilić će na otvaranju turnira igrati protiv domaćeg tenisača Kumea, dok će Prižmiću protivnik biti netko od igrača iz kvalifikacija. Košarkaši New York Knicksa poveli su 2-0 u finalu istočne konferencije NBA doigravanja. Knicksi su pred svojim navijačima sa 109-93 bili bolji od Cleveland Cavaliersa. Bolje su utakmicu otvorili gosti koji su imali plus 3 nakon prve četvrtine, ali ostatak dvoboja pripao je uvjerljivo Knicksima. Domaćine je do slavlja predvodio Josh Hart s 26 poena i 7 asistencija, dok su po 19 koševa ubacili Mikal Bridges i Jalen Brunson. Sada je 2-0 u seriji za Knickse, a iduća utakmica igraće se u Clevelandu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo. Dio maturanata Norijadu posvetio ubijenom Luki iz Drniša. Glavni državni odvjetnik Turudić podržao uvođenje doživotne zatvorske kazne.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Anton Perović.
5: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
1: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluzivno? Ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i Ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili Ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ Ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i Ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će slabjeti, na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna, najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Reality check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, još malo više od mjesec dana i kraj treće sezone emisije Reality Check. Za one koji to možda još nisu znali, ovo se radio emisija emitiran 28 radio stanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bih vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje se iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikad ne emitiraju u programu radio stanica. Emisiju možete pronaći na Spotify-u i na YouTube kanalu Reality Check 808, gdje možete pogledati i spotove svih pjesama koje vam predstavljam u emisiji. Reality Check osnažuje bug.
2: bug.hr
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
1: Pokoj kanđija, ali slušaj.

Vokalis ima novi singl i to ne s aktualnog albuma, već skroz novu stvar kojom su odlučili najaviti novi album Boutique Pop Volume 2. Pjesma se zove Jel te zove na ples?

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Beogradska pjevačica Beti Đorđević svojim je pjesmama obilježila 70. godine prošlog stoljeća. Preminula je u siječnju ove godine u 80. godini. Nažalost, prije nego je doživjela premijeru pjesme Kosmička ljubav grupe Save the Baby, ujedno je premijeru svog prvog videospota. Kosmička ljubav ovih dana ispunila eter i mnoge podsjetila na veliku Beti Đorđević.

0: ja sam Viper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Karlo Višnjovski, kojega svi znaju kao Višnja, novim singlom Kraj mene ulazi u novu fazu stvaranja u kojoj spaja svoja dva umjetnička identiteta, ples i glazbu. Nova faza moje karijere ide u smjeru povezivanja plesa i glazbe, budući da trenutno živim u oba svijeta jednako intenzivno i želim to iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. Ova pjesma je prva na kojoj je spot snimljen, koji plesni video i sigurno nije posljednja. Izjavio je povodom novog singla Višnja. Pogledajte se svakako i spot jer čovjek sjajno pleše.

0: I'm the name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Skroz mi je dobra ideja kako su ljudi iz diskografske kuće Red Pill odlučili promovirati novi album Gypsy-a. Svaki tjedan izlazi po jedan singl s prigodnom vizualizacijom na YouTube-u. Novi singl Gypsy-a zove se Mutant.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Welcome and bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba, u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
7: Welcome.
2: Shout out za reality check. Službeni PR kaže da je Marcela pjevačica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj. Ovih je dana objavila novi singl i videospot Hate That I Love Ya. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom, s kojim je kreirala i pjesmu Gaslight, na kojoj je nastupila na Dori 2024. godine.

Domagoj Jakić poznati kao Jaka, jedan je od najuspješnijih hrvatskih DJ-a i producerata. Za jesen ove godine najavio je novi album Soul Shine, prvi nakon albuma After Beach iz 2017. godine, a najavio ga je ovih dana novim singlom All Right. Creation of a better world.

0: creation of a better world.
1: 3, 2, 1.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Dragi Ivanov, makedonski producent s Berkeley diplomom, koji je radio studijski za Her i Aloe Blacka, objavio spot za Jas 1, odnosno Ja prvi dio.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: I Krešo Bengalka ima novi singl Nije mi ništa. Novi je to singl kojim službeno najavljuje svoje 8. studijsko izdanje GTS sa 7 novih pjesama. Nije mi ništa.

0: Nije mi ništa.
1: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr.
1: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
3: Willkommen, bienvenue.
1: Queer Zagreb sezona od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
4: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
1: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
4: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
5: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
1: This is a Domino Project.
5: Točka.
1: Org.
3: Welcome.

Jeste li znali da su se Gustafi na početku svoje karijere zvali Gustaf i njegovi dobri duhovi? Grupu su osnovali Edi i Vlado Maržin, Livio Marosin, Čedmir Mošnja i Igor Arih 1980. godine. Prvi album nazvan V objavili su tek 1985. godine i vidljivi su se naslanjali na Talking Heads. Želja da zasviraju s Davidom Byrneom neočekivanom se ispunila 1995. godine, kada je David Byrne došao nakon svoje izložbe u Galeriji moderne umjetnosti u Zagrebu u klub Đuro 2 i jednostavno im se pridružio na pozornici.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Talijanski gitarist i pivač Ermano Fabri prisutan je već neko vrijeme u etoru hrvatskih radiostarica. Surađivao je s riječkom grupom Whitehead, s Majom Bajamić i jedan od autora pjesme Parachutes, s kojom je Šibenčanka s mandolinom Sanja Vrančić osvojila nizozemsku publiku. Ukratko, Ermano Fabri ima novi singl koji se zove Zara.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Tvrtko Hope Kles ima novi singl Nisi sama i kaže da je to njihova najemotivnija pjesma s novog albuma Pol. Da ne duljim, evo što sve kaže Les o novom albumu i novom singlu.
2: Pjesma Nisi sama je naš novi singl s albuma Pol i to je možda najemotivnija pjesma koju smo do sada napravili. Glazbeno smo si dali dosta prostora na toj pjesmi, da pjesma diši, razvija emociju jer traje gotovo 6 minuta. Nismo razmišljali da li će se uklopiti u neki radijski trend ili nekakav algoritam. Važno nam je bilo da ostane iskrena. Posebno mi znači što su na pjesmi sudjelovali glazbenici i prijatelji. Bruno Mičetić, Vedran i Zvijezdan Dužić, Borko Rupena, Marta Bratković, moja violinistica i dugogodišnji prijatelj Luka Iverac. A kad radim sa tim ljudima koji stvarno osjećaju glazbu, onda pjesma dobije jednu dodatnu dubinu i emociju. Članovi matičnog benda su se složili da nam nešto mora malo pod navodnicima razviti album i to je definitivno ta pjesma. Video spot je režirao, napravio Tibor Javurek, Tu Cool produkcija, a u spotu plešu Nina Baburić i Mark Marić, mladi plesači, koji su kroz pokret uspjeli prenijeti sve ono što pjesma govori bez jedne jedine riječi. Poslušajte pjesmu Nisi sama.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 0984808884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
8: Reality Check.
9: Reality Check.
8: Reality Check.
10: Riječka grupa Fit vratila se na scenu novim singlom Odvedi me, te ujedno najavili novi studijski album. Uz okosnicu grupe Zorka Opočića i Davora Lukasa na basu je Mirko Sokolović, dok je za bubnjeve sjeo jedan jedini i ponovljivi Ivan Fece Filići.

0: provjerite stvarno
1: stanje na muzičkoj sceni.
2: Reality check.
3: Reality check.
4: Izašao je novi studijski album grupe Električni orgazam U magli sjaj. Među 14 novih pjesama nalazi se i pjesma Kupio sam kola, u kojoj gostuje Ca.

0: slušate
1: Reality Check. Nakon grupa Brain Production i Rana Rana, Teo Marević ima novi bend koji se zove Preparat. Ne znam u čemu je štos da svakih par godina pravi novi bend, ali svaki taj novi bend zvuči odlično. Uz Teja u Preparatu sviraju Nino Marević, Adrian Morić, Ivan Kovačić Kova, Matej Zec i Miroslav Piškulić. Jedan od singlova s novog albuma Trickstar Ka Svit zove se Poluludjeli.

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Zagrebački prog indie rock trio Žen objavio je video spot za pjesmu Zgrade.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Zečević u svijetu poznat kao Egolas prošle godine predstavio svoj novi projekt Balkan Dub System, a ovih dana izbacio studio session pjesme Meridians, u kojoj je sam osvirao bubnjeve, arapski ud, violončelo, gitaru i klavijature, te potom sam sve snimio, producirao, miksao i masterirao. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Balaček osnažuje bug.
1: bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portálu regii.
2: Slušali ste Reality Check.
0: Muziku sluša i pjesme vira. Dubrovko Jagatić. Reality Check. Produkcija.
3: Multimedijska platforma 808.
4: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremio hrvatski pjevač i tekstopisac Erik Vidović. U nastavku slušamo njegov najslušaniji glazbeni poredak.
5: Ja sam Erik i za vas sam složio playlistu od nekih 15 pjesama koje su mi trenutno na repeatu. Na mojoj playlisti naćete pjesme koje su trenutno aktualne, to je zapravo ono što najviše slušam, ali isto tako ima nekih pjesama koje su nešto starije i koje su mi također jako prirasle srcu i zato su na toj listi. Nadam se da ćete uživati u mom odabiru.

0: next one.
1: Čuli smo ono što najviše sluša Erik Vidović, mladi hrvatski pjevač i tekstopisac. Došli smo do kraja Otoskopa kojeg je pripremila Dolores Mirković.

0: from you. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: Lijepi pozdrav u još jednom Megafonu. Ovog puta preslušavamo album Ivane Kindle Put ka sebi. Peti je to album ove kantautorice s kojom je proslavila 20 godina karijere na glazbenoj sceni. Megafon započinjemo s prvim singlom albuma, slušamo Ima nade.

Megafonu slušamo peti studijski album hrvatske kantautorice Ivane Kindl. Uz proslavu 20 karijere Ivana Kindl uživo u saksu predstavila je album, ali i najavila buduće suradnje. Slušamo njezin album Put ka sebi. Nastavljamo s pjesmom Budi mi blizu, za koju, kako kaže Ivana, inspiracija je bila Jessie Ware.

0: Uz pjesmu Najbolje došli smo do kraja još jednih glazbenih minuta Megafona. Slušali smo peti studijski album Put ka sebi Ivane Kindl, hrvatske kantautorice ovjenčane Porinima. S vama je bila Karla Lešević. Ostanite i dalje na valovima Unidu radija.
1: Unidu radio.

0: petka od 21 sat. Novi val, klubske scene na Apolidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeći aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Aleksandrom Kovačevićem koji se krije iza pseudonima Buljo Junior ili kraće B Junior. Riječ je o mladom, neafirmiranom DJ-u koji dolazi iz Podgorice, koji se sa nepunih 16 godina već uhvatio produkcije, a nedugo nakon toga mu se javila i želja za samim DJingom. Prve korake za pultom je napravio još u svome rodnome gradu kao srednjoškolac. B Junior nakon toga odlazi na faksu Banja Luku, gdje se hvata glazbe ozbiljnije, te pohađa školu za DJing i produkciju Atomic pod mentorskom palicom Mladena Tomića, a zatim i tečaj produkcije u Abeltonu kod Petra Bilbije. Tijekom godina u elektroničkoj glazbi B Junior je prošao brojne žanrove, ali kako nam otkriva, najviše mu leži surovi i brži hard groove techno zvuk s veselim melodijama i ponekim vokalom. Što se tiče same produkcije, B Junior u planu ima objaviti EP ove godine na kojemu radi već nekoliko mjeseci, ali je i dalje u potrazi za izdavačkom kućom koja će ga prepoznati kako bi konačno mogao etiketirati svoju glazbu. Mi B Junioru pomažemo u potrazi za labelom koji će objaviti njegovu glazbu, a do tada slušamo njegov miks koji je složio za nas.

97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.